دیگه دنیا چیزی اصلا اونی اکو اصلا اونی اکو در نزیه ها تایی اکی دنیا تاریخ تاریخ بوده هلو تا دی نزیه هلیه شد نها بوانی دوگا تاوکو هلو تا دیش بوانو کمونی تا دیش بوانو اگر شیازو فلا کنده هلیه شیازو بوانو تازی چیزی بوانو گوه او گیده کنه دی نگه سه می کسی دی نگه سه دی نگه سه سو آیا کسی ایلی لانه نیست این دوگا تاو کن خانم خود لانه نیست نیست لسه که چا آتی امی که گو تاو کن امی که نه تونی چوی خاصه تو گی زو گوشی گوی نیست سو سو گانی چوی سو دو سو گانی چا نیست لسه تونی چوی امی که سایا Ini terwah tanle. Ini cai cuma lalang sungguh aja melakukan lal. Nyesalah kali. Ini lagi. Kali degua. Kali sila. Ini saja degi hitam. Ini sila si. Ini sesi. Ini sesi waktu ni punya. Ayuh wah. Ini tengah tadi cuci. Ini si wujud semua. Agak sedih. Ramiz, Hatsu ke mandong de, sa kulit na sa taha, sa kulit na sa taha, ayun ni Tehadi. Ayun doon sa kulit na ti aasi, doon si Ujjanezi, agasin sa di. Huwag mandong, sa mandong ti uwata sa kuha wasi, sa kulit na sa taha sa di doga tawag, वन मेगा तो नहीं सकते तो चीज़ है ठीक है मतलब सब खुले तो सब तहाँ से तो दिया नहीं इंदा लेकर फुवा चीज़ है दंडा लेकर फु थोड़ा सा लेकर फुवा ये वो ये चीज़ है ना इधर इंदा में थोड़ा सा क्यों ना उतारो तो निकाले थोड़े यामुआ से इधर वो बातें को यां We live,